0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، کئی اجنبی تیری راہ کے میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی تیرا نام لے کر پکار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔
1: تمہیں
2: ہاں
1: کیا چپ رہوں
2: نہ
1: دل میں میرے آج کیا ہے
2: کیا ہے
1: کہہ